Lisibusiso tatsakezo, lisibusiso tatsakezo, kunye nomzansi.